0: Esto que, igual que cando Demos eche presente, eche di, que deseas máis fervientemente a cambio de tu alma, non? Pois é unha cosa moi parecida, pero bueno, aquí funciona, lógicamente, ficticiamente, cunha empresa que se dedica a conseguir todas esas cousas que necesitan as persoas, non? E a cambio, pois pide algo. Ese algo vale para mellor para conseguir outra cousa para outra persona. Entón, por eso é unha cadena de favores, ¿no? Porque se vai retroalimentando esa cadea entre as persoas, pero bueno, chegará un intre que, lóxicamente, como toda boa cadea, acabarán tocándose os eslabós. Así é a historia da vida, Eva.
1: Así é, totalmente. Bueno, se presenta como esa... como que están vostedes imaginando, ¿no? Esa cadea de mans. Pero tamén hai, pues, dous asesinatos simultáneos. Un deles aparece en Santiago de Compostela.
0: Santiago, tiene que ser Santiago. Hombre, porque xa levaba tempo sin...
1: La Alhambra.
0: Ah, hombre, sí, la Alhambra. Pero, hombre, bonito. A verdad que era por poñer dous sitios tan bonitos, ¿no? Como pode ser Obradoiro. Neste caso, Alhambra, claro, son dous sitios fabulosos, maravillosos, e que representan, sobre todo, a dúas culturas, ¿no? Como é o cristianismo e o islamismo. Bueno, era un pouco esa contraposición, que logo no libro pretendo que non sea tanta contraposición, senón, como sempre me gusta moito, que tocar puntos que nos unen, ¿no? Moito máis, ¿no? Entonces, nesto tamén. Pero bueno, sempre hai moita tensión, sabemos que hai moitas cousas. Bueno, tamén se fala moito do LGTBI, porque sabes que, bueno, no mundo islamista, pues, hai como moitas formas de velo. Desde o Corán non está realmente, digamos... non está prohibido, pero sí que hai textos que, bueno, que non están claros. Bueno, isto xa depende un poquinho de quen o recolle e quen os transmita, como todo, Eva. Pero bueno, que un pouco ao final, eu sempre digo unha cousa, Eva, sempre me preguntan e sempre vou dicir, eu creo que unha cousa que decimos casi todos os autores de misterio negro, como lle que queras chamar, é ao final os asesinatos é lo menos importante, sabes? Para nós quizás o máis importante todo o resto, non? Todo eso que se puede quedar a ti dentro cuando falas de cadena de favores, cuando falas de esas cosas de religión. Bueno, esos mensajes, ¿no? que pueden quedar a gente. Uh-huh. Es importante.
1: Bueno, pues hay dos crímenes, hay una conexión entre ellos, pero claro, luego está todo lo que dices por encima de lo que es el argumento, ¿no? Aunque hacemos claro. Esas preguntas, ¿en qué situación... complicada, podemos vernos que podemos eso estar es. Dispostos a facer calqueira cousa, ¿no?
0: Claro, eu aí pensei no meu fillo, porque ao final teste que claro. Por na piel, ¿no? Para velo, eu que se digo, sí, home, eu non mato unha mosca, aparte é real, como a vida misma, as arañas acompañas afora, sabes? É así, sí. pero no caso de que alguén ou algo pues, tocase o meu fillo, ou tivese que tomar unha decisión, porque ao mellor él está en peligro, eu creo que aí a resposta non está tan non é tan sinxela, non é decir, no, Eva, yo non lo voy a hacer ou non tal, sino que posiblemente poderías tomar calquer tipo de decisión ese intre por salvar a vida ou por calquera cousa, ¿no? Pero que isto estará todo o mundo de acordo que vai depender un pouco, non o sabemos hasta que pase. Entonces, no libro plantexase algunha situación deste tipo que logo hai moito debate entre os que o leron, pues eso, no sentido de que farían eles, ¿no? Que isto creo que é o bonito tamén.
1: Por supuesto que sí. Bueno, ahora además sé que podemos ver que se puede conseguir ese libro firmado, pero
0: hombre,
1: si...
0: ¿Cómo no?
1: Y además presencial, porque también. Sigue a Xira, ¿no?
0: Ah, hombre, martes estamos ahí en Compostela, Dios mío, ahí en la librería preciosa y maravillosa como de Follas Novas.
1: Sí.
0: Una librería de esas que de toda vida que tenemos aquí en Galicia, que tenemos moita sorte de contar con ela, ¿no? Con toda esa gente que trabaja allí. Logo xa o mércoles todo na Coruña, xa ves en Sada, o sea que, bueno, estamos...
1: Repartindo o teu tempo, ademais, pois, facendo esa cadea que, ao final, pois, entre lectores, amigos...
0: Cadea de lectores, podemos chamar así.
1: Claro,
0: sí, hombre, tamén é bonito. Logo, claro, logo temos moitos actos nas librerías, porque é verdad que estamos nun mes moi chulo, que é un mes, esta semana, das Letras Galegas, bueno, hai que celebrarlo. O domingo, sabes, cumplo 50 anos. O día das Letras Galegas, sabíalo, non? Entonces,
1: sí, sabía
0: hai que celebrarlo.
1: Que estabas de cumpleanos.
0: Hombre, hai que celebrarlo.
1: A edade
0: Eva.
1: Non, porque a edade...
0: Hai que dicilo, pues, que non pasa nada.
1: Un detalle,
0: que eu,
1: si, claro.
0: Estou orgulloso de ter 50, carallo. O máis bonito desto é cumprilo o día das Letras Galegas, non? Esta semana tan bonita
1: sí.
0: Para todos, que son as letras, que vai haber moitísimos actos en xa, digo, en todas as librerías de Galicia, pues recordando Puña Begoña Caamaño, toda a súa obra, pero porque non tamén o resto de autores en lingua galega, e incluso, xa sabes que o 17-18 a xente ten a posibilidade de mercar un 10% de desconto os libros en galego.
1: Sí,
0: en galego,
1: eso es muy
0: en todas as librerías.

0: En todas las librerías.
1: Bueno, pues antes de pechar, qué maravilla, tivemos no programa a Montse Astray. Bueno,
0: hombre,
1: falou de ti maravillas tamén.
0: Hombre,
1: así que facer unha cadea de amigas.
0: Eso que non poden coincidir con ela na presentación, porque eu tiña outra cousa, isto é es lo que pasa, pero, bueno, moi ben, moi ben, moi ben. É o libro recomendable, o sea, El nido de las gaviotas, recomendable para todos, que non sei se si estará pronto tamén por aí por Compostela, pero que se animen, que se animen a mercalo, claro que sí.
1: Pues unha aperta enorme, Robert.
0: Moitas gracias a vos. Ben. Sí, sí, aí vamos. Non intentaré que non. Rico, rico. Chao,
1: chao.

0: las 8:08 minutos. Martes está con nos Uxío Labarta. ¿Qué tal, Uxío? ¿Cómo estás? Muy bo día.
1: Hola, muy bo día, tía.
0: Bueno, misión cumplida, dicía onte a ministra de Sanidade. Ben feito, dicía o director da Organización Mundial da Saúde, que sigue en España. Oxe vai manter unha reunión nada nunha hora aproximadamente na Moncloa co presidente do goberno Pedro Sánchez, a quen agradecía, por certo, tamén, pois o seu liderazgo, dicía, e o compromiso do goberno e de España con esta crise do antivirus. O barco xa non está aquí, xa vai camiño dos Países Baixos, despois de bueno, un desembarco que a verdade é que foi rapidísimo, ben eficaz, non? De todos eses pasaxeiros e tripulantes que ían no buque, que agora vai coa tripulación estrictamente necesaria camiño dos Países Baixos. Onte, por certo, cun pequeno susto, porque xa sabes que o barco estaba fondeado, porque, bueno, finalmente se decidiu que non atracara no porto para evitar máis contactos dos necesarios, pero a Capitanía Marítima advertiu de que había risco de transportar os pasaxeiros nesas embarcacións auxiliares polo mal tempo, porque había, bueno, pois vento e mala mar, así que finalmente pois atracou durante un momento, pero foi rapidísimo todo isto. O propio Alfonso Rueda onte recoñecía que se fixe unha boa xestión, eso sí, apostillaba que, bueno, que lle gustaría que esta forma de actuar pois fora a mesma noutras ocasións, pero bueno, estes días son de pouca crítica ao traballo do goberno, aínda que onte Borja Semper, o voceiro do PP, falaba de novo de descoordinación entre administracións e de falta de transparencia. Ti como viches todo este operativo?
1: A ver, eu vi un operativo normal, vin anormal as actitudes políticas, pero vamos, non me chamaron tampouco atención. O que dixo o presidente Rueda, falaba el dos incendios deste verán.
0: Creo que a eso non se referiu.
1: Claro, é que hai cousas que non consigo entender. A falta de reflexión propia, o sea, non vamos a falar do presidente Clavijo, claro, porque chegou ao paroxismo, non? Vamos a ver, este é un estado autonómico, con todas as deficiencias que ten o estado autonómico e os problemas que quedaron no aire no título 8 da Constitución, pero que ninguén quere arranxar. Sin embargo, en estas historias de confrontación política, sobre todo cando hai gobernos de comunidades autónomas que son diferentes do goberno do Estado, pois parece que todo o mundo ten unha ansia confederal. Non federal, non. O sea, federal significa unha constitución e cada quen ten as súas competencias ben distribuídas, o goberno do Estado e os gobernos das comunidades autónomas. Pero as respostas que a veces se escoitan de antagonistas políticos de as comunidades autónomas parecen máis que eles pensan e se sinten nun goberno confederal, no que todo hai que consultalo, as autonomías teñen a capacidade para entrar e sair dos acordos, mesmo, bueno, no goberno confederal ou no Estado confederal se recoñece a posibilidade de secesión, non? E entonces eu creo que a reflexión política que teñen que facer todas as comunidades autónomas, señan os casos de sanidade, por exemplo, que sempre están en desacordo, non? Señan en estes casos, señan os casos da Dana, señan en mil historias, teñen que facer a reflexión de que hai un estado das autonomías, coas súas limitacións, pero que está xerarquizado, e que hai un goberno do Estado que ten unhas potestades que incluso, como se demostrou no caso catalán, co 155 pode suspender aos gobernos autonómicos. Isto é o que temos. E eu creo que sería bo que os políticos autonómicos de distintas estrategias e categorías asuman isto e deixen de facer as ladaíñas esas, non fui consultado, nada se me dijo, la descoordinación, porque claro, eso chega a extremos de poñer en cuestión, por exemplo, a UME, a Unidade Militar de Emerxencias, que, bueno, en casi todos estes casos que vimos, seña a Dana, seña os incendios, seña este caso do antivirus, pois o elemento fundamental do que dispón o goberno do Estado para facer frente a emerxencia, non? Bueno, e entonces eu creo que é preocupante esta deriva que se está vendo continuamente e creo que é unha historia que, bueno, insospeitada, digamos, nos planteamientos ideológicos do Partido Popular ou de Coalición Canaria, non? Es decir, non digo no caso de Junts, que podía ser o de Esquerra Republicana, pero que, sin embargo, actúan como si foran Junts, Esquerra Republicana, e tan nas súas reivindicacións, es decir, de, bueno, unha organización confederal, pero que o digan, que se poñan de acordo, que o leven a Constitución, que reformen a Constitución e que nos deixen de estar dando a lata na xestión cotidián de todas estas cuestións. Porque o que dan é a lata, dan a lata a poboación. É dicir, e entonces, bueno, pois, eu creo que ese, para min, políticamente, é o gran problema que está emerxendo continuamente en este tipo de rifirrafes, confrontacións ou pelexas, é dicir, que se están dando, non? Claro, cando checa unha cuestión sanitaria como esta, non? Bueno, ou dos incendios, ou da Dana, é dicir, pois os cidadáns quedan perplexos. É dicir, non porque despois se queixe o señor Clavijo de que lle fan deslealtades e que o convirten en meme, é dicir, o sea, pois conteña vostede, é dicir, as súas apreciacións, que é unha autoridade de primeiro nivel. E si di que a ratas nadan, pois despois non se le veas máis a cabeza.
0: Me está enfadado Clavijo porque di que o están ridiculizando. Ainda que onte, bueno, nunha entrevista estivo un pouco máis calmado co goberno.
1: Non, sí. O que se ridiculizou foi el. Claro, aquela noite, ás 12 da noite, ou unha noite con esas declaracións extemporáneas, non? Que non deixaba atracar, bueno, esa é a miña forma de verlo.
0: Fíxate que dicía un Terrueda que, bueno, el non escoitara exactamente esas declaracións e que tiña moi boa opinión de Clavijo, pero que, bueno, que tamén tiñamos que ponernos na súa situación. Home, evidentemente, hai que poñerse na súa situación. Eu entendo que ten a población preocupada, que tiña tamén mesmo unha protesta no Porto, non? Dos traballadores que dicían que sen seguridade eles non estaban dispostos a... Houve hasta unha ameaza de folga en toda esta situación, pero... Claro, pero, e o problema tamén é a derivada de como se contan as cousas.
1: Claro, pero os traballadores responden así, decir, porque sí, antes
0: por
1: alguén estivo encirrando a situación. Decir, porque ademais, decir, a UME, decir, era que estaba levando, decir, toda a xestión desa crisis, non eran os traballadores, non se lles pediu aos traballadores portuarios que fixeran ningún traballo en relación ao desembarco dos hipotéticos, bueno, dos pasaxeiros hipotéticamente en peligro ou afectados, non, por un tavirus, o sea, non, pero o que pasa que, claro, si vamos quentando a situación como se está quentando co tema da migración, pois, bueno, acabará sendo unha situación complexa, claro. Non, pero fíxate... bueno, para eso están os responsables políticos, claro. O sea, a mí me da igual que Rueda pense ben de Clavijo ou Clavijo pense ben de Rueda, es decir, cada quen é responsable do que di.
0: Sí, sí. De todas formas, sí que hai unha cousa que tamén queda clara, que estamos nunha situación política que resulta cada vez máis irrespirable, non? Que sí é certo que as relacións entre goberno central e as autonomías están moi tan tensas, e o vemos non son esta situación, senón cada vez, pois, por exemplo, que hai un Consello Interterritorial prácticamente do que sexa, con comunidades autónomas que se levantan, bueno, con comunidades autónomas que din que non se... Esta idea de que non se comunican as cousas está tan xeralizada con este tema, con todos os outros...
1: Que non se sabe o que se quere decir con que se comunican as cousas. O sea, se dices un Consello Interterritorial, dende logo, decir, ali mudos non están. Cire, pero despois hai actitudes diversentes, claro, decir, o que está hoxe en primeira posición de eleccións e tal que o señor Moreno Bonilla, decir, resolve o conflito de Doñana nunha negociación sin ningún tipo de alaracas, e non era un conflito fácil, decir, nos pozos de auga de Huelva e nos aledaños de Doñana. Decir, e por eso digo que estamos entrando nunhas posicións políticas que os gobernos autonómicos responden e se sitúan, decir, en ese sistema de confrontación que teñen, decir, incluido o señor Paje, vamos, o sea, que bueno, o señor Barbón de Asturias, o sea, que en ese sistema de confrontación que teñen, se sitúan, decir, nunha posición que non ten nada que ver co que todos eles quixeron que constaran no título 8 da Constitución. Es decir, y entonces, bueno, pues aquí hay una jerarquía, pero no sé por qué no lo quieren recordar. O sea, Cataluña, aparte de todo que hubo, es decir, incluido Villarejo, es decir, pues foi un caso de unha situación de tensión, e hai que recordalo, onde as negociacións foron cada vez a maior confrontación, e hai que recordar o que sucedeu entre Puigdemont e o goberno de Mariano Rajoy hasta o último minuto, e hubo que aplicar o 155. Bueno, pero que si estamos en este estilo de confrontación, que non é a confrontación que houve en Cataluña, porque ali se facía, digamos, desde un parlamento, non? Non, non, aquí é os gobernos, os conselleiros, os directores generales e tal, decir, que están cuestionando continuamente, decir, o papel do Estado. Do Estado, porque que cuestionen a Pedro Sánchez no Parlamento, no Senado, como fan, decir, pero nas relacións institucionais é donde non se debe de deteriorar, sí, pero eso é un grave problema, pero é o grave problema para min que temos, e que con respecto á organización territorial e ás comunidades autónomas, cada vez vai a máis. O sea, xa non é que solamente seña no Poder Judicial ou que seña no Tribunal Constitucional, digo, nas renovacións, non? Non, non, é que agora estamos en esta brincadeira absurda. É dicir, non me informaron, non me dixeron, pero como é que lle informen? É dicir, o sea, no, de verdad non lle chamaron por teléfono? De verdad non falaron con ninguén? Xa me extraña, vamos, o sea, porque eu non dou crédito a que eso suceda.
0: Hombre, a ver, tendo en conta que onte o propio Rueda dicía que Ángel Víctor Torres chamou uno en varias ocasións para contarle como estaba a cousa.
1: Pero, por eso digo que, decir, porque, bueno, tampouco o Estado pode facer todo sin ter en conta, claro, os gobernos autonómicos, porque tamén teñen as súas competencias. É decir, por exemplo, vayamos aos incendios, o sea, ven a UME, decir, actívanse todos os medios do Estado, veñen avións de todas partes e tal, pero eso faise en coordinación, non? É dicir, entonces estamos nunha situación de que pretende cambiar a realidade, dicir, bueno, e o caso, claro, máis paradigmático, vamos, o PP tamén se lanzou no primeiro momento, despois apousou, non sei se por influencia de Moreno Bonilla, que ten outro estilo de goberno e outro estilo de relación, ou porque viron que iban ao ridículo internacional. Pero tamén, ao principio, encirraba. E logo quedou o señor Clavijo, ¿no? Que vamos, que foi, claro, ahora despois se botas máis a cabeza porque carne de meme, vamos, que llevamos a facer?
0: Bueno, de todas formas, a cuestión queda finiquitada, non temos a 14 persoas confinadas no hospital.
1: Non, todavía tempo, teremos
0: sí,
1: tempo.
0: Sí, aquí sempre
1: hai tempo para todo.
0: Para todo, para todo. Sí, pero fíxate que hubo o mesmo debate interno dentro do propio partido con esta idea. Isto non facilita moitas cousas. A idea de dicir, non, a cuarentena vai ser voluntaria ou non, a cuarentena vai ser obligatoria. Bueno, dicía onte un experto que a cuarentena ser voluntaria non ten ningún sentido. Quero dicir, unha cuarentena é unha cuarentena ou non é.
1: Exactamente. O calla, por exemplo, hubiera habido cuarentena na introdución de moluscos bivalvos nas rías galegas, o sea, cando viñan de fora.
0: Gran defensor, por lo tanto, das cuarentenas.
1: Exactamente.
0: Bueno, veremos que o que ocurre con todo isto, porque sí é verdade que o que se abriu de novo foi ese debate, que toque xa falamos tantas veces dende a pandemia do coronavirus, acerca de a complicada relación entre a ciencia, a xestión de este tipo de pandemias, que isto non é unha pandemia, é un brote dun virus, pero sí é certo que sabemos e nos dien todos os expertos que este tipo de situacións pois van continuar guardándose porque estamos achegándonos a entornos os que non chegábamos habitualmente, porque estamos, bueno, pois rematando con determinados hábitats de animais e de organismos que van buscando outros, estamos máis expostos, pero fíxate que parecíanos que esa idea de respectar a ciencia e os técnicos pois era unha lección aprendida do coronavirus, e parece que non, ¿eh?
1: Non, claro, es decir, no, vamos a ver, se hai xente que é antivacunas, non? Se hai xente que é terraplanista, é dicir, o sea, son formas de ver o mundo, é dicir, que, bueno, inciden en todo, é dicir, e é moi fácil facer demagoxia con a ignorancia e coas faltas de coñecemento, é dicir, entonces, bueno, e isto ven sendo históricamente así, non? É dicir, dende a Idade Media, é dicir, e vai haber situacións, o sea, porque este barco que era, este barco era un barco de un cruceiro de luxo, decir, que iba bueno, pois a ver a Antártida, decir, desde unha perspectiva entrecomillada científica, non? Bueno, e alguén debeu de ter a mala sorte pois de poñerse en algún sitio donde se contaxiou, bueno, e a partir de aí aparece todo este problema. Pero con este problema aparece como se responde a él. É dicir, e mentras hai unha Organización Mundial da Saúde, por certo, da que se marchou o noso amigo Trump, é dicir, que non a financia, pero que
0: é o que temos.
1: Que é o que temos, o cir, a nivel mundial, cir, mentras hai eso, cir, hai xente que se pon a cuestionar, mesmo científicos, cir, vale, con toda a liberdade do mundo, cir, quen non ten toda a liberdade do mundo son os responsables políticos, que teñen que ser asisados, que teñen que informarse ben, e que non teñen que botar a lengua para hacer, cir, bueno, porque senón todo o mundo empeza a complicarse, porque todo o mundo ten dereito a ter medo ante o desconhecido, non? Entonces, o antivirus e tal. Entonces, confunden roedores con ratos, o sea, en fin, cosas muy muy extrañas. Pero bueno, ese é o problema que ten esta sociedade, ¿no? Pouco científica.
0: Pouco, moi pouco científica, efectivamente. Bueno, déxame que falemos de outra cousa, que estes días os compañeros de La Voz de Galicia están facendo un repaso como están as dúas grandes áreas metropolitanas de Galicia, a da Coruña e a de Vigo, con as administracións que non foron quen de desenvolver as áreas metropolitanas. De feito, bueno, pois falamos de dúas áreas que son as dúas grandes potencias, non? Hemos chamalo así de Galicia, que teñen un movemento enorme, enorme de xente, hoxe se calcula, cos datos do Ministerio de Transporte, que a mobilidade neses entornos cara as grandes cidades, dende os municipios da súa área, bueno, pois nos fala aproximadamente dunhas 300.000 galegos, 150.000 en cada unha das áreas que se van movendo nestes puntos, pero con esa idea de que non se consigue, bueno, pois que esas áreas metropolitanas funcionen como tal. Onte dicía Rueda que non será por falta de vontade da Xunta que isto non se consiga, pero recoñece que non é sinxelo. E plantexa que, bueno, pois é necesario deixar a un lado enfoques localistas e de enfrentamentos tamén entre as distintas administracións.
1: Sí. Bueno, claro, aí lle pasa a Rueda o que lle pasa a Pedro Sánchez con Rueda en outros casos, non? No caso dos coches chinos, non, nin do viaxe a China, aí por fin puxéronse de acordo.
0: Puxéronse de acordo.
1: Vamos, coa protesta do resto do Partido Popular, pero en fin, por ir a China, o señor Rueda. Si temos a sorte de que veña esa establecemento, non, de fábricas de vehículos, pois bueno, sobre todo sería o 25% que teñen posibilidades de vir, que despois de todo hai 4 fábricas instaladas chinas en España e 4 que están en estudio, pois levar o 25% de esas fábricas está ben. Bueno, aí se puxeron de acordo. Que sucede? Que o tema metropolitano, o conflito é cos concellos. O sea, Xunta cos concellos. Pero a Xunta ten que facer reflexión tamén das súas debilidades e malas decisións. Hai problemas históricos, o sea, que é o caso aquí, por exemplo, na zona de Vigo, o desmantelamento nos anos 68, 69, 70, é dicir, o sea, non no 19 nin no 20, non, é dicir, de toda a rede que tiñamos de tranvías. Tranvías que chegaban a Bayona, que chegaban a Gondomar, que chegaban a Peinador, que chegaban a Porriño e que daban servicio a toda a cidade. E que foron desmantelados por unha decisión que logo de moitos anos o Supremo considerou que fora fraudulenta, hubo condenas e hubo tal, pero quedamos sin tranvías. O sea, un sistema que hoxe, pois, consolidaría, digamos, a área metropolitana, por lo menos na que non está separada pola ría. E a partir de aí, pois, que hai? Hai autobuses. O sea, eu creo que, bueno, non é que o crea eu, é que hasta o crea a Xunta, que vai a remover a concesión que fixo hai poucos anos a unha empresa que cubre todo o Valmiñor. Porque é un desastre de transporte. Pero, ainda así, decir, por moito que houbera, e coa dispersión que temos, o sea, si non tes un coche ou unha moto para desplazarte de propiedade, non hai forma de atender esta movilidade, porque é imposible. Decir. Entonces, aí son historias que hai que darlle moitas voltas. E logo está o conflito, decir, o sea, aquí, na zona de Vigo, pois un conflito permanente para crear a área metropolitana entre o goberno de Feijóo e o goberno de Abel Caballero, decir, deu en que os pases estes tal, pois señan para uns e non señan para outros, a xente que vende fora non pode ter o autobús en Vigo con rebaixas de precio, en fin, unha serie de historias, aparte, digamos, de ter unha visión global da área e de responder ás exigencias tanto de comunicación como de servicios que ten que ter un área metropolitana. Bueno, pero isto é unha historia que levamos desde hai moitísimos anos e que non basta con facer declaracións. No. O problema xa o sabemos. O sea, os galegos temos un maior coste de vida debido aos costes que temos de mobilidade, que eu non sei, pero hai traballos na Universidade de Santiago que teñen estimado isto, é dicir, que nos encarece o coste da vida, é dicir, brutalmente, por esa necesidade de dispoñer de un ou dous vehículos na casa para poder desplazarnos, é dicir, e por todo ese movimento que temos que facer, aparte de AP9, que é carísima, é dicir, para poder desplazarnos, non?
0: Claro, claro, sí, sí, non, eses costes que cada dous por tres, bueno, non xa sabemos, que, como que te dicías, temos clarísimo diagnóstico, a cuestión é que non se tomen medidas para...
1: Bueno, pero levan así, levan...
0: Sí, sí. Anos, anos.
1: Claro, é dicir, hoxe me parece que ven un artículo de catedrático, non me sale o nome agora, que burrada, conocémonos, claro. É dicir,
0: de Precedo.
1: De historia, é dicir, Precedo Ledo, sí. Non? Ben, canto tempo dedicou Precedo, decir, con maior ou menor fortuna a aquela idea das comarcas que levaba a Fraga, non? E que non se virtualizaron en nada, decir, o sea, que salvo en oficinas tal. Bueno, pois son historias que o propio pobo galego e oportunidades que o propio pobo galego e os seus dirixentes, desde alcaldes e concelleiros hasta conselleiros e presidentes da Xunta, pois contan o seu fracaso, claramente.
0: Non, fíxate, Precedo recorda todos os casos que hai. Mira, non coñecía esta da cidade comarcal de Vigo de Antonio Palacios do ano 32,
1: sí,
0: a cidade de Arrías da Coruña, Ferrol de Albalat, 68, sí.
1: De Albalat.
0: E hai máis, sí.
1: Claro, decir, o sea, bueno, e depois hai o estudio de Pepe Bar que facía, bueno, un estudio que foi premiado a nivel internacional por os arquitectos, non? Que facía da zona de Arzúa Melide, decir, o centro de expansión da cidade central, non? En fin, aquí hubo un alcalde que se llamaba Portané, que foi o que desfixo esa rede que estaba instalada de tranvías de toda a zona metropolitana.
0: Que manía de desfacer. Bueno, o deixemos aquí, a próxima semana máis. Grazas por estar con nos, Xio.
1: Bo día, moitas gracias, Santía.
0: 8:30 minutos, buscamos outros puntos de vista, neste caso de cara a seleccións de Andalucía. Todo próximo domingo, estas falas, Xosé Luis Barreiro, que tal, bo día.
2: Buenos días, Santía. Siguiendo la costumbre cristiana, como dicen los curas al terminar los funerales, varios grupos mediáticos de la prensa nacional madrileña han publicado sus encuestas sobre las elecciones andaluzas 6 días antes de que se abran las urnas, porque así lo decidió una ley todavía vigente que pudo tener algún sentido en su día, pero que ahora parece un capricho que nadie respeta ni nadie se atreve a corregir. De las 6 grandes encuestas publicadas ayer, todas coinciden en que el PP ganará por goleada y que el PSOE perderá por llevar varios años pasando el balón por encima del larguero o por los laterales externos de los palos verticales. De eso no hay ninguna duda. Y en ese resultado quedan encerradas todas las proyecciones políticas que puedan hacerse dentro de la política española durante al menos 2 o 3 años. Todo lo demás, si las izquierdas de la izquierda o las derechas de la derecha suben un escaño o bajan 2, no afecta al fondo de la cuestión, ya que en palabras de Julio César, alea jacta est. Es decir, la suerte ya está echada. Pero dado que los periódicos tienen necesidad de rellenar entre 40 y 60 páginas diarias y no hay tantos estrechos de Hormuz ni tantos cruceros de lujo para alimentar las imprentas, los mismos que nos dan la noticia de que todo el pan ya está vendido nos sirven después lo que podríamos llamar el suspense implacable de la mayoría absoluta, que consiste en saber si Juanma Moreno obtendrá en las urnas 54 escaños o menos, o 55 escaños o más. Gracias a tan colosal ingenio, seguiremos hablando de esto 6 o 10 semanas más. convirtiendo uno solo de los 109 escaños del Parlamento andaluz, que es el 55, en un concurso de faroles que implica la posibilidad de que la victoria la cante Sánchez o Feijóo, de que la extrema derecha de Vox sea imparable o ya inició su regreso al útero materno que se llamaba Alianza Popular. O si Juanma es el político estelar de nuestro futuro o ya se le está acabando la pólvora del cohete. O si María Jesús Montero va a regresar al Congreso de los Diputados a rumiar su derrota o va a reingresar en los estertores de la medicina pública andaluza, cuyo final ella profetizó durante toda la campaña. Lo que yo creo es que las elecciones democráticas se parecen mucho a las procesiones de la patrona del pueblo, que pasa todos los años a la misma hora y el mismo día por la misma calle en procesión, que tiene como atractivo el paso de la Virgen, que parece distinto cada año, y escucha siempre el mismo rosario, sin que nadie se acuerde que esa misma Virgen está en el mismo sitial de la iglesia todos los días del año, y que es la base de todos los comentarios y cuchicheos del pueblo, sin que nadie reconozca la futilidad de todo lo que decimos. La realidad segura es que Moreno ganará las elecciones y gobernará Andalucía durante 4 años más. Que el PSOE seguirá gobernando o enseñoreando España, perdiendo todas las elecciones hasta 2027. Y que todas las filigranas del medio no son más que enredos de desocupados que le dan a todos los matices la importancia que no tienen. Como el molino que muele y el batán que maza. Y así será, o así parece, per in secula seculorum. Amén. Que tengan un buen día.
3: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Pues fuimos hasta Meteo Galicia, hasta María Souto, supongo que como todos, falando do tempo constantemente, ela tamén como profesión, pero dende logo con un mayo que tamén está dando pues moito que abrir paraguas. María, bos días.
1: Hola, bos días.
0: Ainda que creo que hoxe será o último día desta tanda, non?
1: Sí, efectivamente, hoxe é o último día que nos afecta, bueno, pues esa borrasca que é verdade que leva unha serie de días afectándonos, deixándonos toda esta inestabilidade, chubascos, tormentas, chuvias por momentos puntualmente intensas. Esta borrasca que está agora situada fronte ás costas de Portugal, pouco a pouco se vai movendo cara ao sur, aparte que vai perdendo forza por fin, e polo tanto, sí, efectivamente podemos decir que hoxe é o derradeiro día que nos vai afectar toda esta inestabilidade. Xa levamos, o pouquiño que levamos desta mañán, pois estamos vendo xa puntos de Galicia con chubascos fortes, sobre todo agora mesmo chove con intensidade en puntos do sur da provincia de Lugo, tamén na zona do Deza, por exemplo, na provincia de Pontevedra, moitos puntos da provincia de Ourense. Decir que como esa borrasca está precisamente ao sur, hoxe os chubascos máis importantes serán tamén na metade sur de Galicia. Así que vamos a ter unha xornada que nas provincias de Pontevedra, sur de Lugo, provincia de Ourense, incluso esa parte máis interior da provincia da Coruña, vamos a estar con chubascos que puntualmente poden ter pois, forza importante, poden incluso chegar a registrar 15 litros por metro cuadrado en tan só unha hora. Pola contra, se nos movemos na parte máis norte, no norte das provincias da Coruña e de Lugo, xa vai entrando o vento do norte e vai desactivando todos esos chubascos, por tanto, xa na metade norte de Galicia xa a probabilidade de que chova é moito máis baixa. Teremos unha xornada de ceos parcialmente cubertos, pero xa con baixa probabilidade de precipitación.
0: Bueno, pues a verdade que son días que teñen pues tamén moitísimos cambios na temperatura, baixan os termómetros de feito, non? María? Perdimos a comunicación con María, pero enseguida recuperaremos para contarles como van as cousas, aínda que sea o panorama, témolo absolutamente presente e claro dende todos os puntos de vista. Seguimos, 9-9.

0: Pues ahí nos vamos a una auténtica festa, por supuesto, pendentes de todo que nos queiran contar también vosotros, que, bueno, pues una festa que nos leva a ese festival Millo Verde. A verdade que é unha auténtica maravilla, que pues, é unha edición que nos chama poderosamente a atención, porque é a 19ª edición deste festival alternativo. Non sei se o noso convidado leva tanto tempo detrás deste festival, pero certo é que dá moito que falar e moito que divertirse. A ver que nos cuenta Juan. Que tal, Juan? Que, bos días.
1: Hola, bos días, que tal?
0: É unha das partes importantes da Asociación Millo Verde, justamente, un dos portavoces, Juan. Pois todo listo e preparado, imagino, para esa celebración, aínda que quedan uns días, non?
1: Sí, bueno, xa isto é xa un traballo de moitos meses, estamos xa chegando aí á reta final, estamos a unha semaniña e pouco de dar comezo, e nada, sí, somos un grupo grande, un máis, de moitos e moitas que traballamos na asociación e nada, preparando, deixando todo listo para esta 19ª edición, sí.
0: 19ª edición, cantas levas?
1: Pois eu entrei no 2012, na quinta, sexta edición, xa levo uns cantos anos, sí, xa hai un pouco de experiencia, pero bueno, coas mesmas ganas dende sempre. Xa hai xente que leva dende o principio, dende a primeira edición, quedan pouquiños, pero algún queda, e despois tamén xente nova que vai renovándose un pouquiño o que a asociación tamén, que é importante.
0: Pois sí, a verdade que é importantísimo. En esos anos, como evolucionou? Porque cando falamos de festival alternativo para 3 días completos, supoño que encheríades moitísimos máis, non? Porque agora mesmo hai en Galicia moito que aportar deste tema.
1: Sí, a ver, foi un festival que foi medrando durante moitos anos. Comezou, bueno, cambiando de ubicacións e todo máis, e cambiando tamén de días. Chegou a un ano que chegou a facerse durar unha semana enteira. Pero bueno, ahora xa fixamos o festival o que en tres días de bueno, pues de actuacións, de concertos. Nada, bueno, dentro de toda a oferta que existe a nivel galego, pois creemos que seguimos mantendo un espírito e un festival cunha personalidade alternativa para ofrecer moitas cousas que non se ofrecen a outros festivais tamén.
0: Pues sí, a verdade é que sí. Si coñemos o programa, claro, vemos moitísima participación de moitísima xente, e si coñemos o programa, que destacaríamos de esta edición de Millo Verde?
1: Pois, o principal sempre son os concertos. Esa alternativa no aspecto musical, xa que contamos con grupos de diferentes estilos, de diferentes procedencias, tanto a nivel galego como estatal, como internacional, e despois todo iso, pois acompañado dunha oferta tamén cultural de actividades, tanto para nenos pequenos como para máis adultos, bueno, todo unha mistura de cousas que al final fan uns días de moita cultura e moita diversidade na Praia de Cesantes.
0: Na Praia de Cesantes, menuda maravilla tamén, eh?
1: Sí, é un entorno privilexiado que temos en Redondela, o que tamén intentamos coidar e facer que a xente sexa consciente do entorno no que está, porque para levar a cabo un festival desta magnitude nun entorno así, pois tamén hai que ser consciente de onde o facemos e de coidar a contorna na que estamos, claro.
0: Claro, pero tamén é un lugar que permite absolutamente todo, ¿eh? Actividades, como comentabas, para todo o mundo, ter cita co mundo da gastronomía, da arte, etcétera, etcétera.
1: Sí, intentamos, acotar a zona así, na área recreativa, xa que, bueno, para facer todo isto tamén hai que contar con moitos permisos de tanto de costas, do concello, todo iso, ir un poquinho da man de todo o mundo. Pero nada, sí, pois facer unha tarde de actividades diversas onde pode participar todo o mundo, e despois así, pois máis concertillos pola tarde, e a noite, pois, hai que chegar ao plato forte do festival cos concertos nocturnos, claro.
0: Total e absolutamente. Bueno, parabéns porque nos premios Martín Kodak da música sonades de cando en vez, ¿eh? Así que hai que celebrar todo isto porque por algo é, non?
1: Sí, a verdad que ainda non o gañamos, pero bueno.
0: Bueno, finalistas outra vez, ¿eh?
1: Sí, terceiro ano no que somos finalistas dos premios Martín Kodak, nos super agradecidos e agradecidas de ese recoñecemento que nos están dando a nivel de, pues, de organización de festivais. Bueno, pois pues, xa estar aí é un premio para nós. Se o gañamos, pois pues, o celebraremos, e se non, pois tamén. Aparte, xusto collenos aí a final, pouquiño despois do festival, así que nada, pois pues, unha vez pase do festival, pois se hai que celebrarlo, pois pues, ali estaremos.
0: Totalmente. Bueno, hai tamén pois moitas outras cuestións que están, vamos a decirlo así, no vinculadas ou pegadas a isto, que son as festas, por suposto, e despois toda a actividade que xenera pois un festival destas características con esos toques de distintos grupos que atraen a moitísima xente moi variopinta, seguro que está todo a tope, non? Se hai como unha cita veraniega turística.
1: Sí, é o festival que dá como pistoletazo de saída pois a ruta festivaleira que existe en Galicia. Moita xente xa ten como millo verde, como unha das datas así que xa ten aí apuntada no calendario como inicio dos festivais do verán. Sí, este ano adiantamos a data un chisco. Normalmente facemos en principios de xuño, pero este ano por logísticas e por tanta festa en Redondela tamén que temos, sí. pois tivemos que adiantalo un poquinho ahora para o 21, 22 e 23 de maio, pero sí, bueno, o cartaz que temos é do máis completo, con bandas pois do panorama daqui galego como Evimbio, Nadia González ou Rebelión do Inframundo, que son unha das bandas ahora ha sido panorama galego máis potente, e que veñen de presentar o seu último disco a nivel estatal tamén, e despois pois con outros grupos, acompañado de outros grupos como A Volta de Pan de Capazo, que é un dos grupos así máis que a xente ten moitas ganas de volver a ver, xa que le van anos en tocar, ou Alpargata, que veñen de Madrid, ou a Chiva Gantiva, que chegan como un comando de colombiano, de música colombiana, que residen en Bruselas, pero bueno, pois é iso, unha mistura todo de moitos estilos, grupos daqui, grupos de fora, e de moita diversidade cultural.
0: Bueno, eso tamén influe para facelo todavía máis atractivo esta edición que está a piques de arrancar, pero claro, todo ese traballo de campo se xestiona ao longo de todo un ano, aínda que nos comentabas ao principio que hai moitísimas cousas que xa van rodadas, lóxicamente, non? Pero pues unha entidade que dá espazo pues, a moitos grupos, se atopan tamén ás veces talento, así que hai que apoyar sempre estas citas y tan veteranas como esta. Moitísimas gracias por estar con nos, que se haya todo moi ben, xa seguimos en contacto.
1: Pois nada, graciñas a vos, todo o mundo está convidado a vir o festival, xa podes mercar as nosas entradas na páxina web, en milloverde.org. Nada, aí estaremos para quen queira pasalo ben, aquí estaremos en Redondela.
0: Pues claro que sí, hay que aprovechar estos días para descansar y poder darlo todo, ¿verdad?
1: Sí, a ver si conseguimos un poquillo.
0: Claro que sí, un aperto, muchísimas gracias.
1: Venga, gracias, Eva.
0: Hasta pronto, chao.

0: estamos así felicitando a quien hay que felicitar como pues autor de esa guía ilustrada do Entroido Galego. Fíjense ustedes, sacada o Premio Follas Novas 2026 como mellor iniciativa bibliográfica que se daba a coñecer no Teatro Principal en Santiago de Compostela. Sen dúbida, para Xabier Domínguez, para pues os que participaban como Alba de Eva, Neiria Prol, en esa categoría, todo un luxo. Xabier Domínguez, buenos días.
1: Buenos días, Eva, buenos días a todos los radiointes.
0: Gracias por estar con nos tomando este café, qué mellor ocasión que falando dun premio, non?
1: Pois sí, moitas gracias por recibirnos e por falar deste premio, que a verdade que nos enorgullece moito.
0: Como non, aparte que é un traballo, aínda que todos os anos pois falamos algo, é un traballo con moita documentación, ademais con aporta moitísimas cousas que seguramente a maioría da xente pois non se para a saber o porqué, non? Hai pois determinados lus, costumes, rituais.
1: Foi unha obra escrita por Alba de Maiseu e ilustrada por Iria Prol. E foi unha obra bastante completa. Foi complicado ahora o proceso de creación porque, é unha tradición que se remonta a máis de 1000 anos. Hai documentos de Alfonso X Sabio en Verín que fala xa do entroido. Entón, é unha tradición tradición oral, e sí que, recollidas, hai que collelas con pinzas, ler moita documentación para discriminar que é o correcto e cal non, e que non.
0: Claro. Bueno, se percorre, ademais se valora moitísimo isto, non? Non un proxecto que fai un pouco, aporta un pouco de todo. A divulgación cultural parecenos importantísima, pero tamén a vocación pedagóxica, que tamén é importante, porque isto é un legado que en moitas ocasións pues haberá que protexer, non? Para que ese entroido, esas características, pues non perdan a súa esencia.
1: Sí, ao final sempre decían que o que non se coñece non se valora e o que non se valora non se pode amar. Ao final, pois sí que tendemos a coñecer pois o entroido do Triángulo Máxico, eu son de Vilar de Barrio e sempre pensei que sabía moito, que coñecía moito dos entroidos. Pero cando nos puxemos a documentarnos para o libro, démonos conta que é un gran descoñecido porque hai moitísima, moitísima cultura detrás.
0: Sí, pues sí, a verdade, supoño que para todo o traballo de documentación abrirías os ollos en moitas ocasións, non, Xabier? Que cousas curiosas, claro, é imposible aquí resumir todo o que contén esta guía ilustrada do entroido, pero sí, pues as cousas personaxes, por exemplo, que parece que se nos escapan así un pouco, ou ese patrimonio inmaterial galego que pues algo que está recoñecido e que xustamente, pues nos leva a todos esos detalles que se recollen na guía.
1: E cada entroido ten a súa particularidade e ao final, pois, evidentemente, para cada aldea localidade o seu entroido é o mellor. Pero sí que é verdade que eu sempre me quedei, porque non coñecía completamente o dos volantes de Chantada, que tiene unha cousa moi curiosa, levan como un cinto con chocas de ovella e un tempo antes do entroido pois cada choca pertenece a unha familia e entonces pois van recorrendo a aldea e cada familia lle presta unha choca para celebrar durante o entroido e depois teñen que volver a devolverlas. Entón é unha forma tamén de facer comunidade.
0: Ah, claro. Logo, cando se comenta ou se lee, pues, ao mellor algunha asociación ou entidade das que temos en Galiza, que son miles, poden incluso defender ou intentar espertar algunha destas costumes, non? Que se perderon, seguramente.
1: Moitas están esquecidas, pero recopiladas, hai recollidas, hai 180 entroidos diferentes. Hoxe día recuperado de ver sobre 60, máis ou menos, 70. Unha forma pues, tamén de animar a xente a recuperar parte da súa historia e da súa cultura.
0: Ajá. Xabier, cando falamos de das súas orixes, a saber, non? Hai que remontarse pues, a esa viaxe que ofrecedes tamén na publicación.
1: Claro. Sí, o libro como unha especie de introducción a un troido, introducción e non só introducción, porque tamén, dá moitos datos que se descoñecen para o gran público. E claro, a súa orixe pois é complicado, porque xa, como te dicía antes, desde Alfonso X, o documento máis antigo é no convento de Ramirás, aquí en Ourense, e data do século XI. Entón, claro, e dai fala como unha festa que se está instaurada. Entón, claro, falar das orixes do entroido poden ser múltiples e diversas.
0: Sí, seguramente. Bueno, estás aí repartindo o traballo. Toda na propia portada pois vemos cantidade de imaxes que moitas son coñecidas, pero que todas teñen unha simboloxía. Está editado por Xerais e tamén pois decíamos que xa na propia portada ves o coidado estético, non?
1: Sí, pensamos que era eso foi un acerto de Xerais, que escolleron a Iria Prol, outra, bueno, ilustradora de Ourense, e que se tiña outros traballos previos sobre o entroido, e a verdade que fixe un traballo, queríamos que fora ilustración, que fora atractivo, pero que fora fiel á realidade, para cando a xente pois e os cativos viran o libro pois recoñeceran os traxes na realidade.
0: Pois premio Follas Novas a mellor iniciativa bibliográfica. Claro, son Alba de Evan, Xavier Domínguez e a ilustradora Iria Prol, que todos pois adicando moitísimas horas. Canto tempo leva a facer algo así? Cantos viaxes, aínda que sexa pois de ida e volta, fins de semana, etcétera, etcétera. Custou facer esta guía?
1: Pues mira, a nos, máis ou menos o proxecto, dende que, bueno, tomamos a iniciativa ou se nos ocurriu a idea, máis ou menos foi sobre un ano e medio. Despois, o último ano antes de lanzalo, foi xa cando nos pusemos en serio a escribir, a redactar. Sí que nos costou máis coller a forma, porque ao final cada androide, dende que poden parecer similares, son do seu pai e da súa nai, e entonces escoller unha estructura, porque ao final os nenos tamén necesitan que o libro este estructurado, que teña unha forma, bueno, unha visual clara, non, sobre os distintos entroidos. E isto tamén foi traballo, bueno, do editor Ramón Veiga, que, bueno, que deu el ca estructura propia do libro. E bueno, máis ou menos sobre un ano de traballo. Uh-huh.
0: Está, de feito, todavía se mantén unha exposición de máscaras no Museo do Pobo Galego, contan cousas moi curiosas, non? Do orixen de moitas delas, que en algún caso eran para festas con alegría, pero en outros casos serán justamente pois para todo o contrario, para velatorios, etc. Aparecerían un montón de cousas, non, na vosa investigación.
1: Sí, a mí o que me resulta máis curioso, pero igual tamén por que cousa miña, o tema de nomear os distintos objetos que dentro da mesma aldea, para de nomear un pues unha parte dunha careta, por exemplo, un pompón, depende da zona da aldea que lle preguntara, pues tiña un nome ou tiña outro. E iso ao final pues fala da riqueza, bueno, pues do noso idioma, da nosa cultura.
0: De todo o que se recopila, que o máis representativo ou que podemos resaltar para todos os que collan esa guía ilustrada do entroido galego, se queden pois eso, sorprendidos por lo que están a leer, porque tamén hai pois moito que contar da parte gastronómica, non? Dese xeito pois de enfocar cada día do entroido, deses instrumentos musicais, hai historias para que se convertan cada unha delas pois en eso, en patrimonio inmaterial.
1: Sí, comentabas o tema da comida. Sí que cando creamos cando tínhamos a idea de facer o libro, sí que sabíamos que tenía que haber un apartado para gastronomía. Porque como vos galegos, non pode haber unha festividade sin unha boa paparote, sin unha boa mesa no medio.
0: E no entroido todavía máis, non?
1: E no entroido todavía máis. E entón tamén nos gustaba, bueno, que figurara o tema da gastronomía, porque entendíamos que unha boa festa, pues, estar ao redor dunha mesa, crear comunidade, falar das, pues eso, de anécdotas, de, bueno, pues es, crear comunidade ao final.
0: Aparte de todo o que pasa pola nosa cabeza, rosquillas, orellas, filloas, que máis aparece?
1: Pues aparece o cocido, aparecen as como se chaman, as orellas de carnaval, aparece un poquinho as androllas, o botelo.
0: Claro. Bueno, es preciso todo esto porque, claro, para después estar en las ruas tanto y tanto tiempo, necesario repoñer fuerzas.
1: Claro.
0: Pues unha guía atractiva tamén para nenos, ata o momento, claro, aínda é cedo porque acaba de ser prácticamente este premio, non? Pero que esperades que ocurra pues cando os nenos e nenas que entenden este entroido que non ten nada que ver en moitas ocasións co que vivieron, pues probablemente os seus avós e tataravós, tamén evolucionou pues todo que a presencia nas rúas, non? Facéndose un boquiño máis en ocasión será máis rozando a ilegalidade, despois pois pelexando contra a propia iglesia, logo se foi tranquilizando todo o apartado social, todo isto tamén ten moita historia, non?
1: Sí, ao final o entroido, pois eso é un momento de liberación, no que todo está permitido, e entón pois bueno, ese tipo de libros de guías pois axuda para que, bueno, pasen a entender un pouquiño pois a orixe e a evolución. Nos entendemos que ao final ten que haber innovación tamén no entroido, sempre cando, pois, respetando unha tradición e unha cultura, pero bueno, eso, que as novas xeracións coñecen a súa festividade, que, bueno, pois que o celebran adaptado ao seu xeito e a súa forma de vida, pero ese momento de liberación e de que moita xente dice que no entroido non se ponga máscara, que realmente se quita.
0: Totalmente. E despois de vivir tanto o pasado, como ves o futuro, Xavier? Ves que efectivamente pues cada vez se ocupan máis, un pouco como Nadal, non? De facer pues algo relacionado con esas costumes, con ese espectáculo, con ese mimo, con esa preservación. Estamos facendo as cousas ben no patrimonio inmaterial en Galicia.
1: Sempre se poderían facer mellor, pero eu creo que están dando pasos desde a escola. Bueno, ti lembraraste que, bueno, nos de pequenos, pois non, e eu era do lado de Sinzo, de Maceda, e Laza, e apenas se falaba do entroido, traballabase, bueno, pois ibas ao entroido e xa está. Pero ahora cada vez máis, pois está traballando nos colexios, e iso ao final, pois tamén crea unha conciencia de, bueno, pois de povo, de unión, e de dar a coñecer a festividade. E, bueno, pois a nivel adultos, os que somos entroideros, pasamos por moitas fases nestes anos, e sí que ao final a festa sempre se vai conservar e habrá épocas de máis moda, de menos, pero sempre vai estar aí a xente.
0: Pues claro que sí. Xavier, ainda que me imagino que estas cousas pues non se solen contar cando están así medrando, despois deste éxito que celebraríades por todo alto, despois deste premio Follas Novas 2026 como mellor iniciativa bibliográfica, estará a mente a mil por hora para pensar no seguinte, non?
1: Sí, proxectose na cabeza, por sorte, sempre hai, pero bueno, este libro, como decíamos, non é un libro que teña data de caducidade, e bueno, xa seguimos presentándolo, vamos dende novembro presentando, e facendo actividades con cativos, e me imagino que según chegue o entroido, pois seguiremos outra vez retomando o tema.
0: Como profesor, como escritor, ademais, coñece perfectamente esos perfis tan exixentes do mundo juvenil, infantil, pois creemos que cubre ese outro apartado de facer divulgación e pedagogía entre os máis novos. Moitísimas grazas, parabéns, Xavier, e nada, seguimos atentos a todo ese traballo.
1: Moitas gracias, Eva.
0: Gracias, feliz, casi fin de curso,
1: Sí, sí, non queda nada, un vesiño.
0: Igualmente, bo día.
1: Moitas gracias.
0: Igual, gracias, parabéns, que estamos en las 9, casi 53 minutos.

0: Quiero bailar contigo. Se presenta en directo también un nuevo espectáculo, pues a Resurrección do Baile. No sé si existe alguna posibilidad de que escoiten tranquilamente sentados, simplemente pues escoitando sin moverse algo. Chara, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buen día.
0: A ti imaginamos que estás con auriculares, con un café de estos portátiles, caminando de un lado a otro, pensando en lo que pues espera esta fin de semana, ¿no?
1: Ojalá fuese así, pero non estou cun café tranquila. Estou indo traballo, pero sí, pero ben, moi ben, esperando a ver o que pasa o fin de semana.
0: Bueno, que seguramente se sea todo un luxo para todos os que acudan, porque tamén hai que decir que é a presentación en sociedade despois de quedar finalistas nun concurso de bandas do Festival Millo Verde, que xustamente tamén é noticia e tamén falamos de él porque ten outra cita pues a vindeira semana, non? Así que todo está todo en caixa.
1: Efectivamente.
0: Sí, la verdad es que sí. Bueno, contanos, porque eso es muy recién ben vidas a este mundo de funk, ¿no? De música discotequeira, que se bota as veces de menos, muy bailable, etcétera, etcétera. En estos meses, ¿cómo foi o voso discurrir, Chiara?
1: Pois sí, bueno, nada, primeiro que son Kiara, pero non pasa nada.
0: Ah, Kiara, perdón.
1: Mal, sí, non pasa nada.
0: Bueno, pois recollemos aí ese tirón de orellas e Kiara, no. Por suposto que sí.
1: pois mirade, pois moi ben, xurdiu así, isto xurdiu fai pouquiño, por así decilo, levamos un ano, realmente o primeiro concerto foi en xuño do ano pasado e agora facemos pois a presentación oficial do proxecto, porque, bueno, todo isto foi un andaina encontrándonos un pouco, vendo por onde íbamos, porque ao final cada un de nós pois vendo un estilo distinto. Bueno, eu concretamente non teño os meus gustos musicales, pero vir non viña de ningún grupo nin nada así.
0: Sí.
1: Entón, bueno, pois aí fomos encontrándonos e nada, sí, chegamos a esto que é Moaré, que basicamente é unha proposta, pois sí, de disco funk. Aí estamos nese camiño. Entón a proposta é pois revivir un pouco o baile. Non facer solo un concerto como tal, senón que se xa máis como unha experiencia en sí. Entón,
0: totalmente.
1: Iso é o que imos presentar o sábado.
0: Para eso tendes batería, trombón, tamén baixo, guitarra, outra sí. Guitarra de Martín, e ti, que era Neime, que ara Neime con esa voz principal que a que pues leva, estábamos escoitando ese ritmo que ás veces tamén ten unha cadencia como de pues non sei como decilo, de sala en donde hai que estar máis pendente de esas letras tamén, non?
1: Non sei se te entendín.
0: Bueno, é que me compliquei un pouco a pregunta. A pregunta é exactamente que sí, que hai moito movimento, moita vibración, esas ganas sí. De bailar, pero tamén hai unhas letras que son un pouco, ás veces, o da esa sensación intimista, non?
1: Sí, bueno, sí, as nosas letras tiran un pouco a bailar un pouco pois da festa, do baile, e tamén un pouco do íntimo a nivel das emocións, a nivel relacional, de como nos relacionamos. Os temas amorosos, por así decirlo.
0: Sí, cousas que pasan no día a día e que son a vida mesma, o final.
1: Sí, de feito, bueno, os que virán a Resurrección do Baile, bueno, verán que temos un pouco de influencia noutras cancións así máis de rock, porque antes o grupo pois tiraba máis cara aí. Entón, bueno, foi un andaino que dicía antes por encontrarnos. Entón, bueno, pois temos así algunha canción de influencias anteriores, pero sí que agora prácticamente todo o repertorio, que bueno, non sobre todo, obviamente, pois sí que tira máis a iso, a unha cousa máis festeira, ao mesmo tempo íntima, pero que invita a bailar, sobre todo.
0: En plena semana de festas, na Festas de Ascensión en Santiago de Compostela, claro, titulando Resurrección do Baile, pues nos podemos imaginar que eso des ahí un punto de referencia na programación, que hay que, bueno, pues apostar tamén por eso, pero pues como saúde, ¿no? Musicoterapia, saúde, unha especie de cita con un poquinho de todo, de feito, pues está recoñecendo que tamén esa posta en escena que está moi demandada agora, non? Coidando moito estético, etcétera, etcétera.
1: Sí, sí, de feito, nos, nese sentido, intentamos iso, coidar a estética. A diferencia deste evento do sábado, cos anteriores concertos que pudemos facer, é sobre todo iso, a posta en escena, que ten como algunha que outra sorpresa que non vou descartar, bueno, contar, pero tedes así algunha... Bueno, algunha pista no tema da resurrección, por así decirlo. Ajá. Que por onde estamos aí misturando así un pouco... Bueno, ese tema, caoco baile, entón, bueno, pois, se vides, xa veréis.
0: Vale, aí temos esa...
1: Pero sí.
0: Esa
1: apostar
0: tarefa
1: un pouco
0: que
1: pos... tamén... Sí, sí, perdón. Apostar nada. Un pouco tamén por... Porque non sexa solo ir a escoitar, senón tamén ir a participar. Poñer o público en como suxeito activo do concerto. ¿No?
0: Ahí está, hay que participar activamente, claro, si no,
1: claro.
0: No motiva tampoco es que están en riba do escenario, ¿verdad?
1: Claro.
0: Claro que sí.
1: Sí, entonces, bueno, también vaya sí. Enfocado un poquillo por ahí o tema.
0: Uh-huh. Animando a Peña que participe. Sí. Contanos, bueno, que se pueda contar, claro, porque me dijeron que estabades a trabajar en una presentación en Sociedade muy chula también.
1: Sí, a nosa idea iso, que a resurrección do baile é presentar como o proxecto en sí mesmo. Entón, bueno, ademais de iso, como que estamos cuidando a estética, imos ter pois unha zona para que a xente se poida sacar fotos. Ao final isto é como un proxecto que mistura un pouco o moderno co retro, entón pois imos ter fotos de agasallo para a xente, a modo analóxico. Bueno, imos así hai petiscos, por exemplo, para invitar a xente que veña un pouquiño antes do concerto, estén por ali, vexan as cousas que temos, e logo a proposta en sí é hai tamén un peche de festa para que non sexa solo o concerto, non, que sexa toda a noite de festa, a festa de Moaré.
0: Una festa que estamos aquí a presentar radiofónicamente, pero que luego continuará, non hai puntos suspensivos. Imagino que hai unha senda na que este 2026 pues, é un pouco un ano de consolidación, non, de todo este proxecto. Despois de Conxo, Deixar de Pensar, de Víbora, agora mesmo estamos aí con outro traballo.
1: Sí, temos aí esas tres cancións publicadas, que bueno, se as vedes igual pensades que entre sí parece que non hai tanto amalgama, por así decirlo, porque son un pouquiño distintas entre sí. A nosa idea é en xuño gravar outras 3-4 cancións para, bueno, que no, bueno, no sábado, o sábado xa están todas, non, pero gravalas para poder subilas. E si sí, este ano pois temos bastantes fechas pechadas. De momento non estamos sacando ninguna. Pronto sacaremos unha publicación de todas as datas que temos, pero bueno, sí, aí estamos. Este ano supoño que será de consolidación, a ver o que ven.
0: Bueno, que sexa un ano de resurrección do baile, polo menos, non?
1: Esperemos que sí.
0: E de cantidade de xente que acude pues, a todo este tipo de festivais, de espectáculos, ou desase como un pouco canto a que chegan tempos xa distintos de sol, de calor e de verán, non? Para vivir un poquinho pues, todo isto. Decíamos que despois de quedar finalistas dese concurso de bandas do Festival Mello Verde, ese festival alternativo que tamén ten lugar pues, a vindeira semana, eso tamén é unha maravilla porque dá pé pues eso, a descubrir non só talentos que pode ser pues, xente que sexa a súa primeira vez, un pouco máis nova, etc., sino que potencia moito este tipo de citas, ¿verdad?
1: Sí, de feito foi unha experiencia increíble ir ali ao Mello Verde. Quedou nos pena de bueno, a ver, xa o feito de ir e estar ali, pois xa é un logro totalmente. Pero bueno, a verdade é que quedamos nos segundos por moi pouco, así que xa virán os festivais.
0: A pola seguinte edición, para quedar de primeiros.
1: Sí.
0: Pues claro que sí. Bueno, estupendo, como decíamos, poder adiantarnos, porque son días estos claves, supoño que de moito ensayo, ainda que levades todo xa perfectamente organizado, ¿no?
1: Sí, pero bueno, sí que temos este empurrón final de ter todo preparado tamén por como decoramos a sala, de luces, atrecho, todas estas cousas, así que son detalles, pero que ao final levan tempo. E pensar todo, bueno, todo iso. Entón, sí, esta semana aí temos bastantes quedadas.
0: Totalmente. Bueno, pues con Martín, Óscar, Javi, Kiara, San, Borja, ahí está Moiré, para, pues eso, revivir, hacernos gastar pista de baile, que eso siempre está muy bien. Muchísimas gracias por estar con nos, Kiara, por este café en días previos, que, bueno, son de eso sí que son de vibraciones y movimientos, estos días.
1: Sí, pero, la verdad que sí.
0: Que salga todo muy bien y que asiente, pues eso, baile o pase muy bien. Gracias,
1: muchísimas
0: buen día.
1: Gracias. Nada, buen día a ti también, a todas. Una aperta.
0: Chao.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ocho minutos para llegar a las 6 de la tarde. Vamos a Paredes, allí tenemos a Pilar. Hola, Pilar.
2: Hola.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Eu estou moi ben, estou aquí mira Pomar, que está a marea baixa.
1: Ah, moi ben, está tranquiliño, sí. Mar, a estas horas.
2: Sí, está moi tranquilo. Bueno. O día tamén está un día, unha tardiña boa.
1: Bueno, mellor que estes días pasados, sin tormenta, sí, non? Moito sí. Mellor, bueno.
2: Non sei que tormenta, a ver, que foi, sí, podo ser que a chuvia que choveu con tormenta, pero... Por lo menos non lustre xou.
1: Xa, non houve lóstregos, nin tronos, nada. Mellor.
2: Non houve relámpagos.
1: Xa, bastante houve por outras zonas, moito mellor, muller.
2: Sí,
1: bien.
2: Sí.
1: Bueno, no que ximos poñer hoxe, Pilar, de canción?
2: A ver, Soledad, se si non saliu.
1: De Emilio José?
2: Sí.
1: Vale, estupendo. E para quen a vas dedicar?
2: Sempre, primeiro para o meu home, e despois para toda a familia, para todos que lle gusta esa canción, e para vos, que non vos olvido.
1: Moitas gracias, Pilar. Sigues indo a camiñar polas noites?
2: Sí, moi ben. Pero agora vou a camiñar por aquí por o paseo.
1: Ah, que ben.
2: Non vou arriba. No, agora vamos por aquí. Porque os de arriba van con perros. Eu non teño. Tengo meu fillo, pero eu non paseo perro. Bueno, entonces vou con outras personas que vamos sin perros.
1: Vades polo paseo por Llaniño por aí, moi ben,
2: sí,
1: estupendo.
2: Vamos por aquí polo llano, así, o paseo marítimo. A van cos perros, a min de verdad que moito non xa sei que, pero cada un que os teña, pois que os cuide.
1: Si non che gustan, claro, é respetable, claro.
2: A
1: está.
2: Ver, eu respeto, que non quero que lle fagan daño aos animales, pero que vai eu a pasear un perro, pois non me gusta, entende?
1: Claro, ese non che fai mal, pero que non quita que a xente si que pode pasear o perro
2: pode
1: cerca de ti.
2: Pode pasear o
1: claro.
2: Que quere, que tamén o meu fillo vai claro. A pasear, e aquí lle dou de comer, pero eu pasealos non, porque... Non estou acostumbrada a eso, non fui acostumbrada a pasear o perro. Que non pare o perro, que non paremos.
1: Claro, queres ir seguido sin parar, claro. Queres ir todo seguido. Bueno, pois por aí polo paseo estupendamente, moi ben.
2: Vamos por aquí, sí. Vamos de 8 a 9:30 moitas veces. De 9 a 9:30. E se algún día tamén vamos por alá, pero máis por aquí agora.
1: Bueno, pois agora coas tardes largas aproveitase moito o día.
2: Sí, bueno, pero hasta as 8 non podo salir.
1: Pero como é día, hasta casi as 10 non hai problema, claro. Bueno, pois poñemos pois aproveita moito.
2: Ala.
1: Veña, moitos bicos. Pilar, poñémola para que dé tempo antes do doutor, vale?
2: Vale.
1: Veña, bicos, chao.

0: Será La Rima, a canción de María Feo, pode ser.
1: Pode ser, é que o título non sei, eu sei, escuitei un par de veces e me gustou.
0: La escuitaxe aquí na radio.
1: Sí, sí, en radio.
0: Na televisión, en radio, radio sí.
1: Pola mañán.
0: Con Eva.
1: Xa escuitei dúas veces,
0: Vale, estupendo. Ben, porque as veces hai algunhas que sí que son, que a mellor as presentan en televisión e non están en disco.
1: No, esta foi en Radio Voz. Foi un programa de Radio Voz que hai pola mañán. O que
0: sí,
1: hai,
0: Voces de Galicia. Sí. Vale, estupendo. Bueno, pues poñemos a María ao ceo, e mandamos un abrazo grande, grande, e que siga ben a cousa por aí, vale, Manolo?
1: Outro para ti, para todos os oyentes, e para toda, mañán, para todas as Fátimas, que é nosa señora Fátima.
0: Efectivamente. O 13 de maio, o 14, é o 13 de maio.
1: No, é o 13, sempre, Fátima sempre foi o 13 de maio.
0: 13 de maio, efectivamente.
1: Vale,
0: pois para as Fátimas tamén ya dedicamos, vale?
1: Vale, para ti. Vale, hasta a próxima semana.
0: Hasta a próxima, Manolo, leciñas. Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Continuamos en La tarde es tuya, nos llama Manolo de Barrantes. Hola, Manolo.
2: Hola, buenas tardes. Te chamo aquí da terra do Tinto de Salnés, que estamos xa preparándonos para as festas de o Tinto.
1: Ai, que ben. Cando son as festas?
2: Pois pa xuño, primeiro de xuño.
1: Bueno, queda pouquiño,
2: Estamos xa cascazas a voltas aquí.
1: Ai, que ben, que ilusión, sí. Que ben, eso da gusto.
2: Pois, moi ben. Dentro un ratiño salimos para probar.
1: Moi ben. E antes de canción che vamos poñer, Manolo, que canción queres?
2: Eu queria, xa son un popurrí de canción da década prodigiosa.
1: Temos popurrí da década, sí.
2: Aquí, de canción.
1: Sí, de fiesta, de da década.
2: E o lado de Juan, custa escoitalas tamén.
1: Ah, moi ben. Pues,
2: estamos aquí na cociña pasando o tempo.
1: Moi ben, pois poñemos un popurrí da década prodigiosa, claro que sí, poñemos...
2: Que una... son daquela era que cando nos escoitamos aquí, bueno, por aquí non é por os máis escoitados.
1: Trae recordos, non? Traigo recordos a canción.
2: Recordos.
1: Sí, recordos dos bonitos, que como ten que ser. Acordarse do bon, verdad?
2: Sí, pois sí, daqueles tempos é o que había. Hoxe é xa máis moderno, rockero, xa...
1: Bueno, todo cambia.
2: A música moderna que hai agora.
1: Todo cambia.
2: Pero bueno, hai que andar co mundo, é así.
1: Efectivamente, que dedicamos para a muller, entón, Manolo?
2: Seña, que olá, porque escoita, é a primeira vez que te escoita por teléfono.
1: Como se chama ela?
2: É Lourdes.
1: Lourdes. Pois para Lourdes já poñemos moi
2: está
1: ben.
2: Está cosendo, é que é moi activa en manualidades, entonces.
1: Ah, sí?
2: Está dibuixando algo aí.
1: Ah, moi ben. Eso está ben. Non hai que parar, hai que estar en activo.
2: Meteu-se en cuero, en todo o canto hai.
1: Que ben, que ben.
2: En mimbre, fai de todo o canto hai. Todo que se lle poña por diante, fai.
1: Que maravilla. Hai que estar en activo. Eso é moi bon, moi bon. Sí, señor.
2: Hasta é capaz de coser máis un pantalón min cando me rompe.
1: Das allí mellor coser a ela, entón, non?
2: Bueno. Vámonos levando, a ver.
1: Bueno, pues poñemos a canción e a seguir preparando tamén as festas, vale?
2: A mellor igual te echa unha estallante da festa, alguna celebración polo viño, a ver.
1: Cando queiras, aquí estamos.
2: Si me colles o teléfono.
1: Claro, ti intenta, porque aquí sitio hai para todos.
2: Yo sei que son moitos a chamar, claro.
1: Claro, claro. Pero nos encantados, vale, Manolo?
2: Moi ben.
1: Un abraciño para ti e para Lourdes.
2: A todos, en xeral.
1: Graciñas, boa tarde, aos dous, chao.

0: Continuamos en La Tarde Es Tuya. Vamos a Lalín. Desde allí nos llama Sira. Hola, Sira.
1: Hola, Susana. Buenas tardes. Choviendo a rayando sol.
0: ¿Qué me dices? Chove por ahí.
1: Chove, rayo sol. Está un día medio raro.
0: Bueno, pues mira, en cambio aquí en La Coruña no choveo en toda la tarde. Está una tarde soleada,
1: pues aquí, soleada. Aquí sí. Yo salí en un momentiño que iba a poner unos pimientos, pero se tengo que volver para dentro.
0: Caramba, xa, non deixou, non deixou a auga que
1: cosas. Non, dixo, me deixas para mañá.
0: Oxe, ten traballo, sí. Eso, mañá hai menos posibilidad de chuvia, así que mañá sí.
1: Por eso, a ver se mañá non chove, se empeza a poñer o tempo.
0: Bueno, como vai todo por aí? Ben, Sira?
1: Ben, xa.
0: Xa, coa maleta, coa maleta guardada xa, non? Todo.
1: Sí, xa, Harry, esperando que aparezca outro por aí.
0: Esperando o siguiente, moi ben, como ten que ser.
1: Ti xa me dicías que o primeiro que era, pero agora sí, que a verdade, que agora xa me queda gana de volver a máis.
0: Que non te ibas a arrepentir. Ademais, é mellor arrepentirse de ir e non arrepentirse de non ir. É mellor.
1: Ai, sí, estou moi contenta por haber ido.
0: Que ben.
1: Moi contenta por haber ido.
0: Pois é que ter ilusión, muller, é que facer as ganas ás veces, porque ás veces é verdad que hai que loitar contra un mesmo, non? Hai como dúas iras,
1: sí.
0: Unha que di, pero para que? Non teño ganas, e outra que di, veña, tens que ir, tal. Fixeche caso a que dicía que tiña que ir, e fixeche ben.
1: Sí, é que me dicían todos, vaya, decían morneto, xa, vaya, non vai pasar mal, vaya. Eu, a verdad, que me... Pero despois, ao final, dixen, pois agora xa que tá, agora vou. É de feito que sí, que vim moi contenta.
0: Que ben,
1: sempre
0: que
1: ben. É unha primeira vez para todos.
0: Sempre, sí. E a primeira vez sempre dá un pouco máis de... Costa máis, non? Costa máis.
1: Claro, eu teño ido
0: o desconocido,
1: con
0: o meu marido, é claro, é distinto.
1: Pero agora, claro, solo, pois xa costa máis. Claro, pero bueno, claro. Hai que se acostumbrar a todo.
0: Claro que sí, muller, claro que sí. Bueno, sí. Que tal por aí toda esa familia de aves? Está caladiños.
1: Pois, hai unha amiga, estaban un pouco tontos, agora non sei, agora calaron. Catalina, hola. Catalina, di sola. Catalina, di sola.
0: Hola, Catalina. Hola, que tal?
1: Pero hola, ben. Hola.
0: Ai, despertou, hola. Catalina, despertou.
1: Despertou, hola, ben, sin facer o tonto, hola, ben, vale. Di hola. Hola.
0: Hola.
1: Non te vou dar agora, non.
0: El algo máis di, algo máis di. Hola, ahora dixo hola, ahora dixo hola. Ahora sí, ahora sí.
1: Sí, di hola.
0: Dixo hola, que tal eso,
1: hola. Nenos.
0: Hola, que tal, lo dixo ela.
1: Sí, hola, tal.
0: Ostra, acaba de decirlo perfectamente, hola, que tal, Hola, sí, que tal, hola, lo dixo perfectamente
1: hola,
0: agora,
1: Hola, guapa.
0: Qué bueno.
1: Agora estoy aprendendo a decir hola, Susana.
0: Ay, bueno, sería genial, Sería genial. Si di hola, a Susana, ver, ponémoslo de inicio de programa.
1: Hola, Susana. Estou intentando decirlo, como aprendo a decir hola guapa, ¿pa onde vas?
0: Qué ten bueno.
1: Que deciros tamén.
0: Bueno, encantaríame, ti sigue aí. El pasou yo fado.
1: Os nenos, los di, os nenos, dixo yo, os nenos veñen hoxe, os nenos non son, dios mío.
0: Xa, pero bueno.
1: Como máis novo ten 13 anos.
0: Bueno, non de son menos.
1: Pero bueno.
0: Sempre vas a ser menos.
1: Os nenos.
0: Qué linda. A él pasou lle enfado, porque decías que non che quería nada, que estaba enfadado porque marcharas de vacacións.
1: No, él non, él fala moito a mañá. O que pasa que él é máis tímido, sabes? Fala moito, sabes o que está falando, pero normalmente cando estou sola na casa, ya xa a mañá, que non haxa moito... Pero él fala máis.
0: Él fala máis, enténdeselle mellor, pero moi... contadas ocasións.
1: Pero contadas ocasións.
0: Na intimidade.
1: Si cando sou... Sí, él é moi... E ademais, tamén ven calquera ou veñen uns rapaces á casa e nunca se acerca así para diante como ela.
0: Ela é máis de charrachera.
1: Ela acercase máis, e despois sí, cando lle vai dar así calquer cousa, un cacahuete, unha noz, ou iso sí. Pero senón non penses que ele é moi...
0: Moi falangueiro, pero bueno.
1: É máis tímido.
0: É máis reservado. Que non todos somos iguais, se nos animais paso mesmo, cada un ten o seu carácter, efectivamente. Bueno, pues después
1: no,
0: de ese...
1: pero xa desde o primeiro día.
0: Xa foron así. Después de ese hola, que tal?
1: Xa...
0: De Catalina, imos poñerche a canción, entón, Sira.
1: Sí, sí.
0: Que te apetece?
1: Sí. Forme un mir de cumbias, mesmo. Hoxe vai para toda a miña familia, especialmente para a miña neta, que se gradúa o sábado.
0: Ah, mira que ben. Hola, que tal? Pero, la que di hola, que tal? É Catalina.
1: Así que xa van sendo grandiños, Susana.
0: Sira. Sí. É que se escoita perfectamente.
1: Ahora, sí.
0: Qué gracioso.
1: Sí, era Catalina, que ahora estaba aquí fuera.
0: Pues perdona, pero que sí, se escuchó sí. Perfectamente. Hola, ¿qué tal? Qué graciosa.
1: Sí, sí, es que se entiende perfectamente.
0: Qué maravilla.
1: Cuando está tranquila, es una amiga que yo borré, porque estaba, cuando se ponga a chillar, chilla o no andar más. Entonces, claro, se ainda lle din botella un poquinho de comer, a botella do que lle gustan a eles, entonces están máis.
0: Alegres, máis alegres. Perdoa que te interrumpín, Daneta, que me estabas contando que se gradúa. O que pasa que, bueno,
1: no.
0: Emocionéme a escoitar hola, que tal, tan claramente, que parece unha grabación, vamos.
1: A ver se che...
0: Fala mellor que nos. Vamos, enténdese.
1: Que lle saque unha foto, que a ver se che mandamos.
0: Ah, sí, por WhatsApp, envíame a foto.
1: Para que ves.
0: Envíame a foto dela e dos calciños tamén que tes aí.
1: Os canciños tamén, os pobres, agora xa van estar contentos, pero estuveron disgustados hasta na máis, pobriños.
0: Claro, estaban tendo menos.
1: Estaban, os pobres que non sabían, dixeron, pero esta muller cando me marchou...
0: Pensaba que non volvías, pero ahora...
1: Que nos deixou soliño.
0: Ahora, como saben que volves, xa a próxima vez non os vai pasar igual, xa din, volve sempre, xa está.
1: No, ya ademais, a casa viñan todos os días... Quer dizer que tampouco non pasaron tan mal que te viñan todos os días velos.
0: Claro que sí, muller. O que pasa que sempre botan de menos.
1: Home, claro.
0: Bueno, home, pues,
1: claro.
0: Imos bailar entón cumbias.
1: Bueno, pues bailamos, despois xa te direi como vou pasar no... Bueno, na graduación, que despois a leira de festa, va.
0: Ah, e ti tamén vas a graduación,
1: pero
0: mira que
1: irei na vera graduación.
0: Que ben. Sí. Que me dis que é o sábado, ou vendres?
1: Sí.
0: O sábado?
1: Sí. O sábado.
0: Moi ben.
1: Pois, sábado.
0: A pasarlo moi ben e a disfrutarlo moito, Sira.
1: Sí. E a segunda, a ver se siguen indo así todos.
0: Claro que sí, polo camiño.
1: Sí.
0: Entón, hoxe dedicámonos especialmente para ela, para a tua neta.
1: Sí.
0: Vale.
1: Hoxe especialmente para... bueno, para ti e a unha mija
0: que
1: e para María de la Lín, e pa Manuel Estrada e a súa familia.
0: Estupendo.
1: Pois pa miña familia,
0: Vale.
1: Así se van todos excluídos, e pa a familia de radio do Bosque, bastante...
0: Ampliada.
1: Sabe, Susana, o outro día, Oinga González e de noite.
0: En este?
1: A noite. Nun programa que hai, non me acordo agora como explicarche.
0: Noutra cadena?
1: Sí, nun programa que hai de noite, sí, na llega a dúas. Nun programa que hai, pa próxima vez que te chamo González, hai de acordar.
0: Chamou antes, González.
1: Sí,
0: claro.
1: Sí, xa vengo aí.
0: Durme pouco, chama a radio. El vai pa cama as 9, pero como durme pouco, chama a radio. Fai ben, que a radio para eso está, para acompañar.
1: Pouco,
0: claro
1: porque
0: que
1: despois... Despois chama a radio, eu já aí outro día tiño os barcos e máis. Eu non me acordo de dicirte xa. Despois, claro, agora marcha cedo pa cama, claro. Despois ten que...
0: Xa estará a punto.
1: Ten que estar desperto.
0: Pois para ele tamén lle dedicamos. Imos poñer a canción para que nos dé tempo que temos que poñer publicidade, vale, Sira?
1: Vale, veña.
0: Moitos bicos, chao. Ata logo, chao, Sira, ata logo.
1: Igual pa ti, chao.
0: Nos pedía mix de cumbias, pois venga, vamos con este mix de Américo que lleva por título A morir.

0: Qué importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Licia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.